0: mo ti so fun elana pe ko gbe omi yen ti a gbadura si pelu igbare mesan be wa ogo osan ba ti se wa se ogo oru awon tin gbogbo oru ti o o lati ja ko de segun won so pe oluwa
1: oluwa
0: to ja fun je osabati
1: to ja fun je osabati
0: to ja fun awon ara juda
1: to ja fun ara juda
0: ja fun emi ati ile mi